0: Im, tuh siram bunga di halaman.
1: Pan lagi hujan, Tong.
0: Pakai payung aja. Jangan banyak alasan, Im.
2: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: lain ya, bawa-bawa si Titiu teh anak ustad.
1: Tuksaha
0: ustad. Peda eta sok mah mau walkie-talkie.
1: Yeuh, mah sok gitu mah lain ustad.
0: Naon atuh?
1: Dukun.
0: Yeuh, dukun mah sok mah mau
1: jejer. Lah ilah ilah lain mah jejer mah.
0: Naon?
1: Tukang ngarit.
0: Meni jauh, mata kedengekeun geura yeuh.
1: Cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, c

0: Rengsek api hatur kaum dangu si sindiran wong ieu diserenganku Abah Janggot seperti biasanya. Alhamdulillah anu toleh satiasa tuhu di Proopat RRI Bandung. Kanggo salajengna baris gaturkeun runtuyan acara Hariring Peuting dina runtuyan lagu-lagu Sunda Wanda Celempungan. Alhamdulillah, biasanya rengan yuduk kata Bu Saulah sepanjangnya. Kom dangu, mudah-mudahan lagu-lagu anu kahaturkeun tiasa janten landong pangbubarah kalbu nyarengan kaum dangu anu masih keneh melotot, masih keneh nyileuk. Mohon ya, mudah-mudahan wae tiasa katampi kalayan kabingahan kaum kasadayana. Baris dibuka ieu ku haleangna suanten mamahana aya rukun iman. Mudah-mudahan urang teliman esi dina rumpaka-rumpaka lagu anu kadugikeun ieu, insyaallah seueur pulungan ieu teh alhamdulillah oge yasana kasepuhan ti sadu hatur nuhun tiasa katampi ya hasil kotrat-kotratna tiasa dinikmati ku urang sadayana nya. Komdang ulah ngalih ka mamana tetep wae di Proopat RRI Bandung AM 540 kHz.
1: Hariring Peuting.

0: Rabu 10 langkung semenit kaum dangu maskene diserangan di Berobat RRI Bandung dina hari ring petingungi ayeuna dina edisi dinten Salasa ping 11 Agustus 2026 diserangan kusim kuring pun anu mugi kaum dangu kuruntuyan lagu-lagu celempungan kukituna kaum dangu urang lajengkeun deui urang sanggakeun deui lagu-laguna tah ieu mah anu salajengna mah masih keneh aya haleang na ti mamahana dina judul laguna teh runtah mangga kaum dangu wilujeng ngongi wilujeng ka Bandungan
1: hariring peuting